0: David Guetta, Alphaville, and Ava Max, Forever Young.
1: Hi, det är Rune igen.